Маскът се скина, застори падна, как песма утихне и у рекат стана.